enti we yare nya nyame yadom aye da ye kusia da ebe sofu kwame manukure ye nyina beba bebua program wati.

106.3 FM so and wasugusua oti and can uti. Yeah, from me OPD, OPBD. And I pay my menu me no and share and sem any yoma who do be a ye be fan of say words of motivation. Let me a motivity yang y juma ye di na etimia maya konkan ewa brabwa ye bumu. Yedim se yemu bibri bibi ni abemu. Yemu bibri yen cyber kwa noa aje ye bo modin eton bibi ye di dwa ansana yensa etimi akoya no nanso ye dwadi mu ya na enyoma bibri noa enko yie ene wotu ani a wo hwe enyoma nkrofo ye nyina no a ye dwadi ene China kwan so ko eduru ba bi na ai se abafom se sei asaman mu aman mu so ankrofo fa enyoma bibri edi free China e baba beton ye ma menum bidum so ewo dwom a omo so edi dwa tomatoes omo ton bi ebinum ton toma ebinum ton fools na anu fiada kra ye kopi mu ewo Rollins Park eho ena ye de eye Work and Happiness Vintage Friday e de break Ghana for in fact bi hum rante na mani age na wo hwe jeans ahodo ne chese se om friend say se first belo se bibi na wo matwa emu fese de se tie na ma ba ho na omu tobi na me hwe mrante ya ho mekeka nice guys o ah wo hwe om kra se de om se tie abeka se enko mu ye adwum o bank kra nkenche om nenso wo mu aso business na omu ye no mu ye nye nyina na ebetimi ye adwum o bank omu ye adwum o bank kra no bebre na wo mu bre won ma ye adwum o bank no kra no bebre no a ye ma menom ene eti om nsam anadwo ahomache ekodwa eton bibi ansa na yetim de ahwe sa ma ye ene nkoda ye ne omo tete bank ho na adwuma bia wo ye bia no what you have to do ni say you always have to believe in yourself and know one thing your confidence is a great marketing tool enei me ka kire wo ba bibia wo teme kan wo tie me obu ho a o ade na kwe say wo ton bi wo de ne ho ahyem bi wate se sika wom onte ade na se ntio ko na nipa eni ni di dwa no e frustrate ni kakra bi a na ato ne akasa akasa na ato ne ade na kura me nya biem enti ene okoso business we mu ne ade eche no akoso business we mu echina na yen kan unu se business bi a ye bi a no e ye relationship between nipa no a obeto ade na firi ho eni nipa na wo pam ade no de ama no ene me de se messages e ba me phone so nyina ye nuanom binum a e ye fashion designers wo mo tie kan no pe wo mo se wo mu tie yen ene enu su akwakwa ye dwadie obi wo kra store oni bi o hyefie ene wo pam na de na na de pam no wo hwe se de na home kekase tie obi wo kra na wo de ade ma na se ye den no ntimi pam ade no so ma ho o pam ade no so wie so nipa ne magye ya nipa na tu ya ne ka no so me pam ye o ma magye nti no me me de se wo de ba me pam like how sa nipa no a wo pam ade no ma ne ntem no se obegye o so a magye o wo ankasa utri ntimi mu fo se obegye ne ntem so obo hu da kro na ma so na mitwa me ba begye ma de wo be hu na wani magu ase but se wo ye ne ntem a o sa nkrofo na na be recommend wo nso so ama afoforo bi ama wo mo so so atimi aba wo moa ne de bia no wo ton ya atimi ato ene obi ton bibia ma obi a na waka na nim asi so te se the oldest monkey in China gagamula adenti ena anu obi di gwa e wose wo sire kire nipa no ye tutu kwan yenya opportunity ene abrofo enkita hudie ene obi ti reception kra na akona akokoto no na wo rep ne boss ana na waka na nim asiso ni nyina anyefe enso ka nipa na eko a obetimi a che obibi obetimi a de wase kwa e wo kwan bi so nenso ne nipa hu nipa agye se hunu said in appearance city ansan yetimi a serve no ye yensua de na yetimi adapt sa market skills a betimi aboa menu mienu ene ade a chiade esa no enioma hudo bebre no a esesa enioma esesa obi o hokro ye taxi driver the way obesi akasa che wo customers eno so adwade ne bia na wudie no utimi sini wie no aka kye o se me pese o be fa me makra free school wasan so am adwuma obi timi charge obi na afei wode bibi kakra sa to so ama no nenso ene ye bia wo be no
nensisa ebeka 50 pesos kura no a woni na nkasa ye kwan bi so politely won timi an serve ni pani ye at that present time na ni pana betan otakti no e wo se wutimi kura ne no e nyan kita hu die bi nkomodie bi da are you okay da bibia bo like bibi sa nkomodie bi nkoso nya se wo de kasa kwa kwohye no mani hu se wani abie obehu no asia asia wo se ochina sa be fa me free ha kakra kra sa binum a e wa abotre e wo kasade etim ne nkrofo bi e tena se kasa yie e wo abra na omo perform e omo duty se bo omo ton ade ana ni binum hia encounter bi no enam che se ne ye bi omo ye kire omo no ene omo pese omo be hu mu bi then so enam ne papa bi ene kita hudie bi omo no omo die nda bi they want to see those people se me asima si we die nka me mo ano no obi ni mo bi o nanso obi hye obi okwan so eno se ne ka okan kura nye ne dia nso ye to ka afoforo de ma no e mo de ka dada ne kusi ho nti e ma menom ne papa no ma no pay mo tie nka mo tie yen sometimes be kan say it's easier said and done but si ye ye ne sa empo ntimi an koso se de ye pe no kura mpo a ye benya mfaso die bi afri mu edu ba bi a recommendation ho hia pa. Oh, who ni masi masi bi? Oh, asi masi wemi. Oh, who ni mtachi drive bi? Nipa huti mechile no. Nipa timi hiya. Emergency timi tu nipa. But, wuni nipa na nkase ye. Wuni nipa na nini ye. Ochina kura house to wakura meto adi ebim. Ya yen sanso, emfa ya son tufom. Nye die da, ye nimse ye tono nkwa. Enyewe bi owa. Ye nimse. Ye nimse ye tosa adi eno. Nenso si ya di asutu fombu sebu sa nyoma hudu obi ya yeto a. Oh, Ghana di zese we ne ko. Zese di makola jomdi okwa webi unsabe kembi. Oh, uko agbulushia. We na unsabe kambi. Uko kwa siye gwa suwa sa. Oh, ne nyume bi uwa ye busa ono sono. Na onso odibi a justi. Na odibi kan e ye wajuma oye hon. Nese ye ne sa. Ebe buwaye ama e koma edekom. Ibi nieda. E ne meni uka say. Ubisi adie we mkwana meton. Nenso wati sa. E market ho. De biya nkwafu busa na sa particular adie no. Oh, ene dia mini bio. Oh, ochane ni panaba. Do you think say once ati anton saadi na ni padodo aba onchenso obeto saadi no. Senka wo ton bi a, untimi nka se ne me bae man kan sika. Saadi na yebusa no. E ma wake up call bi se fa saadi ni bi kan woni ma wo ton. Na be boa wo. Ma min fa unsi. Bebi a wo timi kan opai, wo bi ma wo timi bia. But modern say, wo besua new skills. Enso dia kan adwuma wo ye ho. Enye one way no a se de bia one way no a debi enye one way no dru ba bia e so otimi sesem na ye mua de sempo ye ni good mood mukra no a ye try say nipa no ba enye fake smile at least nipa ne beto wa de o ma osika ebi mo so o mo to ade a o mo kirekire o mo kakra o mo pemfifi mu but se wonni sa aduma chede no a enye don't go there. What you have to do is say you have to employ somebody who can, you know, do that adiano for you. Say, obetimi nkrofo na kasa, obetimi ato adie na mawo. Ebini mo sa marketing skills no a. And then so omushi ankrofo a, ompa adie na kwa, obeto adie na mawo in a second. Ebia untimi no atwe ho na ate akire, na wo hwere na wo supervise, na oyie adwuma na mawo. Kofo ebresu adwuma ni ho. You can also employ someone. Sere obetimi aboa ama wadwuma wabie no wanfa osika nkohye bibimu ama sika no anhye nwo me ne ukase nipa bebre edifo e won nsamu a mede e ma wi se words of motivation e boa wo na watimi a strategize onyoma na waye o business ye ama business so watimi akonkan na sika bi so watimi aba abotum we se mento ade o hobiem enam de okoye okoti ye nti eno so wonto ade e wo hobiem nti mesremo momayen fa wi entu ekotodwum ne nti me moaye na yentimi emo ya brabo na yentimi enton ade ye sey ye ohwemu a ye nuanom ganafo wo mo a eton cars ye hunu bi e wo kurebun omu eje se eje guo mu chemu a ye nuanom eton cars. I'm telling you eje guo guo mu chemu no sey sey car no ye nto na no meti ye friend say Kia Sorento 2021 model ka ifefefe me di petrol gum atwia me meton ade kra enche na yato obo price na obi aso ene me be kwa koto EV ka isu ye order free America ne buy ade no shifting e kwan be ni betim di afa so
e wasa aban ne boye ana edu ba bi ese cardless yetimi ese sa sikatete ye dia tie car ba ko achi because yentimi nton bi no ya obi beto bi aso abo ba ko no nyina de egu car ba ko so because ye de se wo ye ton ye ache inti yento inti ne okwa cardless no eja guo mu chese yento obi import car ba 3 years e da so se wo yento ye ba chana ni bi dibia ba obaye ansuto wasanso akọ asako fafoforo enti edu ba bi a e cars no edu ba bi a mo amoton cars mo ntete car no bo no so ye ntete so edu ba bi a ye ntete because hwe e me ya me me car no me ton bi medimi tundra bi a kosu se ye ye mbusa bo no kra V8 ye musa bo no kra he matisu se hu car ya de maami na e be $70,000 say say we queen from 2022 eh be sin ko bi ma me 350 Ghana cedi kra 35,000 eh wo say esi bi de ko si a chimota o esi ho ko petrol mata every week bi a me to 2000 ti e man te no wa wo here yes me bo mu turu turu me bo no prepare no that is so mpenifo no ka che na me menti

na masters ikura metime yesa edin yi metime ayedi me bo pini ye akukuduro nya mede ho akukuduro ba ye a me bo pini na muso se no kra nya den yesa na brabote ye ade bi apaso ye bi afa akukuduro eye na yi hu firi mu ye age 22 de me kware kra bi na mantumi 22 years 23 years de bi so obeware so wanyi ansa ye.